0: Neonske minute. Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811-222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Eto tako, puno toga si je Bruno obećao, vjerujem da je on uživao na vinkovačkim jesenima. 813249822271, ovo je Tamburašnica, Radio Đakova. Pozdrav Mario tebi i svim ljudima dobre volje od Ivice iz Kopanice. Mogu glasovi za Darija Ravnicu, pa onda malo klupe za rezerve Bečarine. Posebni pozdravi onima koji mene pozdravljaju, uzvraćam istom mjerom. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav iz Andrijevaca.
0: Lijepi pozdrav vama u Andrijevce šaljem.
1: Pa kako ste, gospodin Mario?
0: Ja sam dobro, kao i svakoga utorka, kao i vi.
1: Mi smo svaki dan dobro.
0: O, pa da, pa lako.
1: Pa neka mi sad gleda što je utorak. Utorak je poseban dan.
0: Utorak je, da, poseban dan.
1: Da, evo, slušam u vas emisije, čujemo se, javljamo se i tako.
0: Tako to ide utorkom.
1: Tako.
0: Da, čujemo.
1: Ovako, mi bi dali sve glasove za Brunu.
0: Bruni.
1: Upo na rezervu, neka dođe na listu.
0: Dobro, tu je on, tako. Uvijek se on mota.
1: Pa nek se mota, mlad čovjek nek se mota.
0: Neka,
1: dobro. Neka, samo dok je mlad i da, tak je Lola, bio je Lola, će i ostati.
0: Eto, ako kaže Bruno, a sad ne znam.
1: A neka.
0: Ajde.
1: Nek ima Lola.
0: I neka vam dođe malo do Andrijevaca.
1: Pa nek dođe, da.
0: Da, tako je. Dobro.
1: Nego šta?
0: Dobro,
1: ajde, gospođana. Ajde, pozdrav svima ko slušaju.
0: Lijep vam pozdrav u Andrijevce šaljemo. 813249822271. Ovo je Tamburašnica, Radio Đakova. Pa evo, jedan SMS kaže: po glas dajem za Ravnicu, Šokce, Dženku, te za Đakovčane. Hvala lijepa. Onda još SMS dodatak. Sve glasove dajem i za Brunu. Lijepi pozdrav. Pa onda 3x3 glasa za Đakovčane, za pjesmu Drumom od Strnjine, mjesto broj 7. Lijep pozdrav i vama. Ponovo glasovi za Brunu, ponovo glasovi za Žaka. Za kreni pjesma opet kroz okake, glasovi za Štefa, glasovi za Šokce, 3x3 glasa. Raspistali ste se, a to znači da je meni vrijeme lagano da krenemo i na mjesto broj 9 zajedno. Slavonske Lole, Da mi tebe nije.
2: Tamburašnicin broj 9.

0: došlo jesen, žitna polja, još jedna krasna pjesma sa tamburaške večeri, polufinalne tamburaške večeri sa Zlatnih žica Slavonije Požega 2026. 813249, halo, dobar dan, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
1: Lijep pozdrav vama i slušateljima.
0: Uh-huh. Pozdrav i vama.
1: Pozdrav. Gospođu Božanu i njenu mamu Slavicu i glasam za naša žitna polja. Eto, baš sam njih čekala.
0: Baš ste čekali da dođe jesen da zasviraju
1: žitna polja. Baš sam čekala jesen i žitna polja.
0: A, krasni su dečki.
1: Eto, da ne, nekome ne zauzimam prostor, mm-hmm, ako može, tri puta po tri da se više ne javlja.
0: A joj, pa škud nam bježite.
1: Pa ne, slušam, ne bježim, ne bježim.
0: Ja, znam ja,
1: ali možda bi se još neko javio, a neću za nikog drugog više glasati.
0: Samo za žitna polja. Kad se sjetim četvrtka u Požeškoj noći žitnih polja, bolje da vam ne pričam.
1: Da.
0: Ajde, lijep vam pozdrav.
1: Do pozdrav, pozdrav svima.
0: Uf, halo, dobar dan.
2: Dobar dan, drugi puta iz Andrevaca za Brunu.
0: Evo Brune vaše.
2: A mogu ja još jednom glasati, evo pečem tortu, pa da prekidem.
0: Kako radite tortu?
2: Pa stjeli su jogurticu sa voćem, pa ćemo to napraviti.
0: E pa to je fina, osvježavajuća.
2: E tako, šta požele, ja im to napravim.
0: Dobro, ajde, radite, radite.
2: Oću, hvala, pozdrav svima.
0: Eto, kad znamo gdje ima jogurtice. 813249822271, a ovo je tamburašnica Radio Đakova. Glasovi za ravnicu od Žige u potpisu. Onda pozdravi sunčanog Švarcvalda od Nade Ivice. Glasove dajemo za Žaka i Štefa. Hvala, hvala vama. Dajem glasove za Bečarine, da se oni malo čuju. Pozdrav, glasovi za Žaka i Bečarine ponovo. Pa onda pozdrav, glasovi za Šokce, Dženku i Ceciliju. Tri puta po tri. Halo.
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan vama, izvolite.
3: Evo, lijep pozdrav iz Budrovaca.
0: Eto nas malo u Budrovcima. Lijep pa pozdrav vama u Budrovcima.
3: Evo, ja bi dala glas isto za ove dečke što osalašu i...
0: Ava, došla jesen, pa lijepo se to, oni peku se paprike, ajvar se radi, pa onda...
3: Super mi je, da, to pismo.
0: Evo,
3: da.
0: Svašta nešta, joj, kukuruz se bere.
3: Vašta, Marija, i vašta smo...
0: A one jabuke sve rumene, crvene u voćnjaku.
3: A imamo i mioljače, imamo i gunje, imamo i... Ma svašta imamo, da.
0: Gunje, ja volim gunje, onako malo ih skuham, pa onda...
3: A ja isto stavljam u kompot i šljive smo stavili i tako sve redom.
0: To je sve fino, što
3: Marija, jel može jedan pozdrav?
0: Ajde.
3: Evo, jučer mi muž bio imendan i nisam mogla nikako dobiti, pa mu čestitam, materu čestitam imendan.
0: Mm-hmm.
3: I Snaji Mariji i njenoj sestri, nije blizanke su imale su rođendan, isto njih čestitam od srca. Evo.
0: Ajde, vaše slavljanicima
3: sve. Ajde, to je to.
0: Hvala lijepo. Žitnim poljima, dakle, bilježimo glasove pjesmi koju smo čuli. Došla jesen, a jesen, pa negdje oko 20 sati, mislim da bi trebalo danas stići. Na mjesto broj 7, Đakovčani, drumom od Strnjine.
4: Tamburašnicin broj 7.

0: bio to Stjepan Jeršek Štef, mjesto broj 6 Tamburašnice, samo tebe nema Dado. 813-249-822-271 predbroj 031. Halo, dobar dan. Halo,
1: dobar dan.
0: Dobar dan vama.
1: Ma samo tebe nema, stari.
0: E, samo tebe nema, tako kaže da. Pjesma, tako da, kaže da, Štef.
1: Uvijek je tako.
0: Uvijek je tako. Evo.
1: Ovo je 3 puta po 33 glasa za gospodina Štefa, naravno.
0: Mm-hmm. Dobro, evo upisao sam vaše glasove. E, kako ste vi ovih dana?
1: Evo, dobro, pečem rakiju opet.
0: E, pa to me zanimalo.
1: Znači, pa dođi jednom pa da to probaš. To je
0: znači, pa to od prošlog tjedna do sad, pa ti to, koliko ćete vi toga napeći? Bože,
1: pa naiči, Isuse Bože, pa to ti je uz put.
0: Aj, aj, dobro, ajde, nikad se ne zna gdje ću ja naiči. Hvala lijepo, evo na pozivu, glasove smo upisali, dobro, a vi budete vrijedni i dalje. Lijep vam pozdrav, mjesto broj 6, Stjepan Jeršek Štef. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Mario.
0: Pa dobar dan, Bako Baro.
2: Evo, mene došla sam da čujem.
0: Da, čujem šta se zbiva, Bako Baro.
2: Jo, Bako Baro samo radi, pa radi.
0: Šta radite, pečete rakiju?
2: Ma kako rakiju, oko grožđa.
0: A oko grožđa ste.
2: A da, juče brala, e sad treba to dovršiti.
0: A dobro, polako ćete, nema tu...
2: Ma sad, polako, da.
0: Nema Bako Baro žurbe.
2: Ema, da, sada ima, pri kraju je sve.
0: E pa to mi je drago, čudaj.
2: Da, evo ako ma, ti Mario... Pozdrav ide vama svima u studiju režije, onda mojoj djeci, onda mojoj cijeloj familiji, e onda pozdravljam Božu, njegovu mamu, Ivicu i Slavena, Strinku u Gašince i Baru u Kešince. E sad ćemo po selima u Strizivojnu pozdrav ide, Rokovce, Semeljci, Koritna i Kuševac.
0: Jesmo koga zaboravili?
2: Ma možda i jesam, pa ne znam, ne mogu se sad na brzinu sjetiti, sad sam mistom došla unutra, rekao da čujem, pri kraju je.
0: Aj, aj, taman ste došli, kad će vam...
2: Taman sam došla, da, rekao ću zakasnit.
0: Vi ste čekali mjesto broj 5, Šokce, da dođete.
2: E, pa ne, nikoji su, Šokcima je, ja?
0: Je, je, sad će oni...
2: E, za Šokce, pa za Štefa, Darija.
0: Dobro.
2: Ana, Žonka, nema Ana Marija, ja?
0: Nema, imamo 3 druge dame, imamo Ceciliju.
2: A, neću druge, neću Miša, ove moje stare.
0: A, dobro, dobro.
2: Nek idu. Svima 3 puta po 3 i sve pozdravljam koji me znaju i poznaju i koji zovu i slušaju. Eto, Mario, toliko, dođi na širu.
0: Na širu malo da dođem, dobro.
2: Da, da vidiš kako je slatka.
0: Popijem rakiju u satnici.
2: Pa ima i rakije, ima šire, ima vina, ima svega.
0: Bože dragi, pa ko će me kuć vratiti?
2: Smoka, ima za čim se pit.
0: Ajde, dobro, Bako Baro.
2: Ajde.
0: Živjeli, čujemo se. Lijep vam pozdrav, bila je to Baka Barica. Uvijek vrijedna. Pa onda kaže ovako, još jedan poziv. Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
3: Evo druga Barica.
0: Druga Barica, pa kako to? Barica se samo...
3: Pa moram jave. Pozdraviti sve moje koji me pozdravljaju. Se javiti, ovo ću neću.
0: Dobro.
3: A pozdravljam vas u studiju, posebno vas, gospodine Mario, ostale sve suradnike. Glasala bi za Darija.
0: Dobro.
3: I za Đakovčane, Topcima, svima po 3 glasa. I pozdravljam Božu i njegovu mamu i oni su mene pozdravili i hvala im svima koji me pozdravljaju, koji me znaju. Sve najbolje im želim i neka bude lijep dan da svi obave svoje poslove radne.
0: Ajde, budite i vi vrijedni. Hvala vam lijepo za glasove. Lijep vam pozdrav. Čujemo se utorak. bila je to Barica druga, a na mjestu broj 5 današnje tamburašnice Šokci, Živim samo kad se napijem.
4: Tamburašnicin broj 5.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog

Neonske minute. Optika Galić povodom godišnjice otvorenja dariva svoje kupce rođendanskim popustima od 30 do 50% na baš sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Naručite se na besplatnu kontrolu vida 811 222 Optika Galić, Bana Jelačića 18, Đakovo.

0: Slušali ste Poslovni kalkulator.
1: Dagor, sajnemo dalje i sad očekujemo vašu pomoć na refrenu. Nemojte mi markirati, pisma se zove Fantastična.

0: Informacije potražite na radio-djakovo.hr.
1: Svaki dan ima 24 sata.
2: Svaki sat 60 minuta.
1: Svaka minuta 60 sekundi.
2: Uz vas smo 1440 minuta
1: ili 86400 sekundi svakoga dana.
2: Računajte na nas. Yeah. Vaš Radio Đakovo.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.